ɔnti ano pɛyi sɛdeɛ yɛ de kan yɛ nhyehyɛ no dalgis ne bebree wi wɔ hɔ wɔ afuom saa bere ɔtenefo bafon ho 80 obi wɔ hɔ a ɔde ne wireless akɔafoɔ obi so a ɔwɔ no adwuma mu a ɔtie mpanimfoɔ nsɛm a ɔmo